0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Bolo!
2: Let's go! Hey!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton,

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika i Oslo.
1: Baby, I'm a fireball. DJ De La Fuente.

0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo. Baby, baby, baby. I'm a fireball.

0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
2: Let's go!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton,

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo. I'm a fireball.

suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv. Let's go! Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton,

0: Mero. Da sì, velkommen til deg hit til Radio Latinamerika. Du heter Marie Holden og prosjektkoordinator for MIR og MIR Ung. Sa jeg det riktig?
1: Ja, det sa det riktig. Tusen takk.
0: Du, gratulerer med jubileet. Kan du fortelle oss kort om hva MIR står for og hva som har vært det viktigste arbeidet deres gjennom disse 20 årene? Og det vel 10 år med MIR Ung?
1: Mm, det stemmer. Tusen takk. Så MIR står jo da for mangfold, inkludering og respekt, og et nettverk for foreldre og barn, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn. Og så har vi lokallag i 7 ulike byer i Norge med aktiviteter. Så det i Bodø, Jessheim, Lørenskog, Fredrikstad, Grimstad og Oslo. Og MIR Ung jo da ungdomsorganisasjonen til MIR, som et nettverk av og for ungdommer, med slagordet sammen for, ikke sammen for utenforskap, men sammen mot utenforskap. Så vi jobber da med å lage inkluderende aktiviteter.
0: Og denne søndagen har dere et arrangement. Hva kan de som tar turen innom forvente seg, og hvem passer det for?
1: Ja, så på søndag så har vi som en del av prosjektet Kreativ Kultursøndag, en teaterworkshop i våre lokaler i Torggata 31. Målgruppen da barn i skole, hva heter det, barneskolealder, med foreldre. Og så vil det være da tid for barna til å lære seg om teater og få en smakebit på det, og informasjon til foreldrene om hvordan man kan registrere barna på ulike fritidsaktiviteter. Og så vil vi også servere gratis varm lunsj.
0: Kan du si litt om den 19. september, for da skal dere arrangere den årlige konflikten-konferansen på sentralen. Hva hovedtema for årets konferanse, og hvordan kan folk melde seg på?
1: Ja, så det den 19. september så har vi årskonferanse for å feire at vi blir 20 år. Det påmeldingene allerede ute, hvor hovedtema blir litt å snakke om hva vi har jobbet med disse 20 årene, og hva vi skal jobbe med fremover, hvor også kultur en litt nysatsing som både MIR og MIR Ung satser på.
0: Og hvilke andre aktiviteter og tilbud har MIR og MIR Ung på timeplanen utover høsten for de som ønsker å engasjere seg?
1: Ja, nå det jo først arrangementet på søndag, og så neste uke så har vi som en del av Oslo Kulturnatt et arrangement som Claudette også vil snakke mer om senere, men der vil det være både aktiviteter for barn og for voksne, med litt latinamerikanske rytmer i planen.
0: Trenger dere jo MIR Ung flere medlemmer, flere unge som kan hjelpe til, eller kanskje være med på de forskjellige aktiviteter?
1: Ja, det gjør vi absolutt. Så vi har litt nysatsning nå på MIR Ung, og veldig stort ønske om at det skal vokse. Så vi kommer også snart til å ha et åpent medlemsmøte, der vi gjerne vil lage de aktivitetene som ungdommene ønsker å delta på. Men det det planlagt nå utover høsten, så har vi en debattklubb med natur og ungdom, hvor vi veldig gjerne vil ha folk som kan hjelpe til med alt mulig, både debattere eller fikse det praktiske. Og så vil vi også ha litt arrangementer som bowling, og vi har 1000 fritur og den type ting. Ja.
0: Hvilke aldersgrupper tenker du på da, som kan være med?
1: Da det egentlig fra 30 til 26 som målgruppen, og så har vi ja, både de som litt eldre og de som litt yngre på ulike arrangementer.
0: Veldig bra, da sier vi tusen takk til deg. Du, et siste spørsmål, hvis noen vil melde seg på, hvis folk ønsker å vite mer om MIR, hvor kan de få mer opplysninger, informasjon?
1: Da kan de gå inn på Facebook-siden vår som heter MIR, eller MIRnet. Og så har vi også for MIR Ung en Instagram-profil som mir.ung.
0: Veldig bra, da får du ha lykke til med arbeidet ditt i MIR og MIR Ung. Du heter Marie Holden, som prosjektkoordinator hos MIR og MIR Ung. Lykke til videre.
1: Tusen takk.
0: Amigos, amigas, le vamos a agradecer entonces aquí a María Holden que nos cuenta un poquito acerca de las actividades que se nos vienen. Pero si no entendió nada, no se preocupe, porque aquí está con nosotros Claudette, que nos va a contar un poquito más de los detalles. de lo que se viene. Y es importantísimo que ustedes, señoras y señores,

0: Suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
2: Let's go! Hey!
1: Hey! Hey!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton,

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo. Baby, baby, baby. I'm a fireball.

0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Bolo!
2: Let's go! Hey!
1: Hey! Hey!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton,

0: They will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.

Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt I Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og I løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førerkort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss I dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: suksesskonseptet Big Latin Party. Inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.

suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv. Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen I samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt I Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og I løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss I dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
0: Det blir et elvilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.

0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Kula!
2: Let's go!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton.

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika i Oslo. Baby, baby, baby. I'm a fireball.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.

0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton.

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.

0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton,

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo. Baby, baby, baby. I'm a fireball.